0: Radio 180.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio 180.

0: Tvoj poletni radijski gramofon.
1: Radio 1.
0: 80.
2: Penso con sueño para

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira.

0: izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars, Ljubljana Vič.
1: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Kar na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Začela so se opravila za lokalne volitve 15. novembra. Časa za oddajo kandidatur za župane in občinske svetnike je do 15. oktobra, so pa svoje že napovedali po večjih mestih. V Ljubljani bosta denimo aktualnega Zorana Jankovića izzivala Luka Mesec in bivši premier Anton Rop. V Mariboru bo Arsenoviča izzival radijski voditelj Bor Grajner. V bitko za Koper pa se med drugim podajata Zmago Jelinčič in Nik Popovič, sin nekdanjega župana Borisa Popoviča, ki bo tokrat kandidiral za župana Izole. Legenda Formule 1, nekdani dirkač in njen dolgoletni šef Bernie Ecclestone pa je končal v Lisicah. 95-letnika so prijeli na lizbonskem letališču, kjer je pristal s svojim zasebnim letalom, nato pa so pri njem našli šibrovko. To pa se mu ni pripetilo prvič, zaradi neprijavljene puške v brtljagi so ga vklenili že pred 4 leti v Braziliji. Milijarder je takrat trdil, da za njo ni vedel.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: V tem zgodnem jutru Cerklje ob Krki in Vinica 14 stopinj, Kamnik 15, Ljubljana 17, Maribor 19, Kozina 22. Večinoma sončno bo danes, temperature tekom dneva od 28 do 34 stopinj. Deloma sončno tudi jutri, na zahodu kakšna ploha ali nevihta že do povdne, no popovdne pa bodo celotne zahodne kraje zajele padavine z nevihtami, ki se bodo kasneje širile proti vzhodu. Četrtek bo oblačen, deževen in občutno hladnejši.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Še skok na ceste in že v temle zgodnem jutru pozor, zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Krtina in Domžale malo pred delovno zaporo. Zgodila se je prometna nesreča, previdno, da ne pride do naleta, nastaja že zastoj. Naredimo seveda reševalni pas. Srečno!
15: Pokrovitelj
16: Klemavet.
17: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
16: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
17: Klemavet.si.

0: 80-ih.
1: Ja, dobro jutro. Začenja se torkovo jutro na Radio 81. Zdaj, torek je sam po sebi tak čuden dan. Po eni strani si še tako blizu ponedeljka, pa dolgo imaš do petka, ampak lej, to še ne pomeni, da mora biti siten dan. Matjaž Lovše, ti pomagam s pravo glasbo, vi ste v moji družbi in hvala tudi za vse SMS-e na nič 30 200 500.

Ko nekoga pogrešaš, vsi vemo, kako je to. Jaz pogrešam vikend. Zanimivo je, da je več kot 80% pesmi na temo ljubezni. No, naslednjo pa težko rečem, v katero kategorijo pade, ker da rečeš, da je v ljubezni, ne. No, boste sami presodili, kam pa še tole. It's Raining Men.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Champion!
5: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
12: Kje si?
13: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
14: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
16: V tem zgodnem jutru Cerklje ob Krki in Vinica 14 stopinj, Kamnik 15, Ljubljana 17, Maribor 19, Kozina 22. Večinoma sončno bo danes, temperature tekom dneva od 28 do 34 stopinj. Deloma sončno tudi jutri, na zahodu kakšna ploha ali nevihta že dopoldne, no popoldne pa bodo celotne zahodne kraje zajele padavine z nevihtami, ki se bodo kasneje širile proti vzhodu. Četrtek bo oblačen, deževen in občutno hladnejši.
17: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Zaprta staja prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Krtina in Domžale, malo pred delovno zaporo zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, ki sega že mimo počivališča Lukovica. Zastoj tudi na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico in pa na primorski avtocesti jutranji zastoj od Vrhnike proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
4: Pokrovitelj
19: Klemavit.
12: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje. Vrečevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
19: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
12: Klimavet.si.
2: Radio 1, 80.
0: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
9: Pol sedmih je bilo raz, da če ste sami doma oziroma nimate namota nobenega z glasno glasbo, lahko preskusite vaše ozvočenje. Zdaj tale, ki prihaja, je kar referenčna za vse audiofile kot stereo kvaliteto ozvočenja. Phil Collins in Another Day in Paradise.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1, 80.
2: Dobro jutro, čas je za ustanko, čas je, da se zbudimo. In tole je tista pesem, ki daš nekomu vedeti, da ti všeč. A veš, da bi več kot samo prijateljstvo. Taka delikatna situacija, ampak Pat Benatar je naredila perfektno zgodbo iz tega. Današnji ustanko, hit me with your best shot.

Spomini na mega serije 80-ih, na Miami Vice, če smo specifični. No, zdaj pa ena z več energije za kvalitetno prebojanje pred novicami ob 7. Opus.

0: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Klemavet.
2: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
2: Klemavet.si.
3: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
4: Ej, v šoli moram biti tih, doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
5: Pridi v pionirski dom.
6: Znam, diališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuje jeziki.
4: Da lahko delam, kar mi dogaja.
7: Začnemo 7. septembra.
4: Prvi obisk je brezplačen.
5: Pridi v pionirski dom.
2: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A. BTC.

0: Krade.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Gen Energija je razveljavila izbiro pravnih svetovalcev za pripravo osrednjega razpisa za drugi blok krške nuklearke. V izbranem konzorciju je bil tudi odvetniški partner, ki je v preteklosti zastopal Westinghouse, enega od možnih dobaviteljev, poroča portal 24 ur. Konzorcij trdi, da po razpisnih pravilih konflikta interesov ni bilo. Gen Energija je tik pred dokončnosti odločitve razpis razveljavila in zavrnila vse ponudbe. Medtem Iran napoveduje novo območje omejene plovbe v Perzijskem zalivu. Teheran trdi, da je proti ameriškim vojaškim ladjam izstrelil naprednejše rakete. Ameriška stran pravi, da so se ladje napadu izognile. Novo zaostrovanje bi lahko dodatno motilo promet skozi Hormuško ožino.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: 13 stopinj v Metliki v tem trenutku, Beltinci in Ptuj 14, Ajdovščina, Ljubljana 17, Maribor in Lucija 19 stopinj. Večinoma sončno bo danes, temperature v popodnevu od 28 do 34 stopinj. Jutri pa sprva delno jasno, čez dan spremenljivo, oblačno, več sonca bo na vzhodu, v zahodnih krajih kakšna ploha ali nevihta že do poldne, no popoldne pa bodo padavine zajele kar večji del države. Četrtek bo oblačen, deževen in precej hladnejši.
10: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Po slovenskih cestah vse v znamenju klasičnih jutranjih zastojev na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljim in Šmarjem Sapom, na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Logatca, na gorenjski avtocesti od Povodja, vse gre seveda proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, kjerkoli ste, srečno, varno in previdno.
11: Pokrovitelj
12: Klemavet.
13: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
14: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
13: Klemavet.si.
6: Radio 1 80.
13: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
15: 7 uro začenjamo, dobro jutro sem in hvala, ker ste izbrali 80-ko za svojega jutarnjega sopotnika. Izbrati pa žal ne moremo vremena, sicer še poletno, ampak so ohladitve že na vidiku. Laid back, pa je še poletje. Sunshine reggae.

0: Best na Radiu 1 80.
1: Danes v Simply the Best mojstrovina Falka. Zdaj, ne vem, kako si je on zamislil, da bo izpeljal tole zgodbo, ker kako bo zalezovalec, kako bo ugrabil punco in jo skril pred svetom. In točno to je dec naredil. Zdaj, pesem, ki jo nekateri radi v 80-ih niso hoteli vrteti, ravno zaradi spornosti besedila, ampak se veš, kar je prepovedano, je najslajše. In ravno to je naredilo tole pesem nesmrtno.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Tako je Madonna klicala svojega takratnega bivšega moža Shona Penna, True Blue, no, na 80-ki. Zdaj prihajata dva neporočena, mislim, vsaj ne en z drugim, dva Nemca, Modern Talking in Brother Louie.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
7: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
11: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojki in motnemu delu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
12: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Lačni? Maček te reši.
14: Mjav.
13: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostila Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
15: Prevozniki pozor!
16: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
17: Ko je najhuje,
18: smo že na poti.
17: Kdo?
18: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
19: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
20: 13 stopinj v Metliki v tem trenutku, Beltinci in Ptuj 14, Ajdovščina, Ljubljana 17, Maribor in Lucija 19 stopinj. Večinoma sončno bo danes, temperature v popodnevu od 28 do 34 stopinj. Jutri pa sprva delno jasno, čez dan spremenljivo, oblačno, več sonca bo na vzhodu, v zahodnih krajih kakšna ploha ali nevihta že do poldne, no popoldne pa bodo padavine zajele kar večji del države. Četrtek bo oblačen, deževen in precej hladnejši.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Še skok na ceste in previdno predmet ovira promet na gorenjski avtocesti A2 smer Kranj med počivališčem Povodje in priključkom Vodice. Zastoj pa dolenjska avtocesta A2 v smeri Ljubljane pred Ivančno Gorico ter potem še med Grosuplim in Šmarjem Sapom, štajerska avtocesta od Lukovice, primorska avtocesta od Vrhnike in gorenjska avtocesta od Povodja. Vse gre proti ljubljanski obvoznici. Srečno!
2: Pokrovitelj
3: Klemavet.
21: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
3: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
21: Klemavet.si.

Culture Club in legendarni Boy George, odličen glas, ampak težaven karakter. Imel je tudi privide dec. Domišljal si je namreč, da mu konstantno vlamlja v stanovanje, seveda je to vedno prijavil policiji. In ko so v ne vem katerem poskusu ugotovili, da se on zmišljuje, so ga tudi pošteno kaznovali z javnimi deli. Od takrat mu čudežno niso več ulomili. Na 80, ki pa zdaj dobite tale dva. Albano, Romino Paolo.

med te čudne Wicked Game, pa še eni lepi baladi. Sicer divja Cyndi Lauper je znala tudi popihati na dušo, s Time After Time.

0: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si.
8: Problem ni denar. Problem si ti.
9: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo.
12: Barvanje-oznacb.si.
13: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobro jutro, voščim Darijo Štremstisu. Od danes so goriva v Sloveniji znova dražja. Liter dizla se je podražil za slabih 13 centov, za 50-literski tank bomo tako odšteli skoraj 6,5 € več. Bencin je dražji za 5,1 centa na liter, zato voznik za 50 litrov plača dobra 2,5 € več. Za dobrih 13 centov je dražje tudi kurilno olje. Vlada je medtem potrdila predlog pomoči prevoznikom, kmetom, gozdarjem in ribičem, vendar ga mora sprejeti še državni zbor. Na slovenski obali pa država pripravlja novo zapornico, ki naj bi ankaranska kmetijska zemljišča varovala pred slano vodo. Objekt naj bi hkrati omogočal varno namakanje, prehod vodnih organizmov in boljšo poplavno zaščito. Začasna zajezitev po navedbah ministrstva deluje, javno naročilo za trajno rešitev pa napoveduje sredi oktobra.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Sončno in vroče bo v temle današnjem torku, temperature čez dan vse do 34 stopinj, jutri pa sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno z več sonca na vzhodu, na zahodu že dopoldne možna kakšna kaplja dežja, no popoldne pa bodo praktično celotno državo zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, v četrtek potem oblačno, deževno in občutno hladneje.
19: Ko se diši iz peči.
20: Mamma mia, kaj diši?
19: Pizza, pasta, dal forno.
21: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Še skok na ceste, tokrat pa previdno, vozilo v okvari stoji na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra na izvozu Postojna, da ne bo kakšnega naleta. Zastoji pa na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana, nekaj malega gneče še vedno med Bičem in Ivančno Gorico, ter tudi potem še med Grosupljim in Šmarjem Sapom, in pa zastoji še na štajerski avtocesti od Lukovice na primorki od Vrhnike in na gorenski avtocesti od Povodja vse proti Ljubljani. In pa končno tudi prvi današnji radar, Črnberlingo v Mestinju na avtobusni postaji pravite v smeri Rogaške Slatine. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
22: Pokrovitelj
23: Klemavet.
24: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
23: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
24: Klemavet.si.

0: Najljubši hiti 80-ih.
1: 8 je bila ura, jaz sem voščim lep torek. Na Radio 81 se bo kmalo zavrtelo glasbeno kolo. Še prej pa ena poskočna, ki ti da energijo tako kot eno dobro kofe. Hooray, it's a holiday.

0: 80.
1: Gremo k najboljšemu od najboljših. Glasbene lestvice pa številke ena.
2: Leto 1982.
1: Na enki, na številki ena, po mojem, ne samo številka ena kot taka, ampak številka ena med vsemi. Bom najprej povedal nagrade, ki je dobila tale pesem. 8 Grammyjev v eni sami noči, med drugim tudi za album leta, pesem leta, pa 7 singlov na tem albumu, čisto vsi na številki ena, dosežek, ki je tega deca zacementiral kot kralja popa. Ste že uganili, po mojem, ne? Thriller.

0: Glasbeno kolo
1: na 80-ki.
0: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

Tako dobro je David Bowie opisal dva zaljubljenca čisto na začetku. Veš, tisti metuljčki v trebuhu. Takrat je vse perfektno, nič te ne moti. Oba se še trudita. Vse vemo, no, kako je bilo na začetku. In potem pa tudi vemo, kako je po vseh teh letih, a ne? Gremo naprej z dobro muziko. ABBA, lay all your love on me.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Ugodne cene in velika izbira nakita.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Upa!

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Klemavet.
5: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
4: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
5: Klemavet.si.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pride v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
10: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
11: Sončno in vroče bo v temle današnjem torku, temperature čez dan vse do 34 stopinj, jutri pa sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno z več sonca na vzhodu, na zahodu že dopoldne možna kakšna kaplja dežja, no popoldne pa bodo praktično celotno državo zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, v četrtek potem oblačno, deževno in občutno hladneje.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Skok na ceste, lepo zdrav vsem, ki ste za volanom. Vozilo v okvari obstalo na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane v predoru Trojane. Vozilo naj bi se sicer varno umaknilo v odstavno nišo, kljub temu pa previdno. Promet poteka izmenično enosmerno na regionalni cesti Ilirska Bistrica Novokračine med Bazoviško cesto in Polhograjsko ulico. Tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoj pa štajerska avtocesta od Lukovice, primorska avtocesta od Vrhnike proti Ljubljani, pa tudi gorenjska avtocesta se še malce gneči od Povodja proti ljubljanski voznici, na primorski avtocesti pa se stoji tudi v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Radar Črn-Brlingo v Mestinju na avtobusni postaji smer Rogaška Slatina. Srečno!
14: Pokrovitelj
4: Klemavet.
5: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
4: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
5: Klemavet.si.
15: Radio 1 80.
16: Super časi, super glasba.
17: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
18: Pol devetih je bila ura, zdaj pa pride pesem iz prvega dela filma Dnevi grmenja. Days of Thunder s Tomom Cruzom. Zakaj pravim prvi del? Ker očitno bomo prihodnje leto dobili nadaljevanje. Seveda tudi tokrat igra Tom Cruise. Neuničljiv.

I wanna wake up with you. Kako gre že tisti rek, ni važno, s kom greš spat, pomembno je, s kom se zbudiš. Bo nekaj na tem. Belinda Carlisle je naslednja, dobro jutro.

Prokleta nedelja. Prokleta v smislu, da je še tako daleč. Ampak včasih se daleč pride, ura je skoraj 9, še prej pa ena, ki teče v hrib. Kate Bush, Running Up That Hill.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
2: Vabljeni v salona ASP Lesse in Jesenice. Prevozniki pozor!
0: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
3: Kdo?
4: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.

0: Si. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
3: Dobar dan, voščin Darja Štraustisu. Prevzem brniškega podjetja Adria Tehnika, ki ga načrtuje EasyJet, se lahko nadaljuje. Češki holding Hardenberg in nekdani poljski lastnik podjetja sta po večmesečnem sporu sklenila sodno poravnavo. Sodišče je predtem začasno prepovedalo razpolaganje z lastniškim deležem. Adria Tehnika vzdržuje tudi EasyJetova letala in zaposluje več kot 260 ljudi. Slovenska agencija za varstvo konkurence je prevzem že odobrila. Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije pa bi lahko novembra se dodatno podražili. Evropska komisija pripravlja novo pristojbino za obravnavo majhnih paketov. Njena višina še ni določena, pred uvedbo pa jo mora potrditi Evropski parlament. Od julija že velja carina 3 evrov za posamezno skupino izdelkov v pošiljki.
4: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
5: Slovengradec in Črnomelj pri 18 stopinjah v tem trenutku, Novo mesto Ljubljana in Jesenice 19, Ptuj Vransko 21, Kozina pri 25 stopinjah Celzija. Sončno in čez dan danes vroče do 34 stopinj, jutri pa se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popovdne od zahoda razširili nad večji del države. V četrtek oblačno, deževno in hladneje.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Promet poteka izmenično enosmerno v Ilirski Bistrici med obvoznico in Bazoviško cesto v krožišču pri nakupovalnem centru. Tam se je zgodila prometna nesreča strpno in previdno. Zastoji pa Štajerska avtocesta od Lukovice proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in v smeri Kopra najprej med Kozarjami in Brezovico, potem še pred priključkom Postojna. In pa tri modre zasede, radar na začetku radi zela smer Hoče, na koncu Vržeja meri v smeri Murske Sobote, kontrola pa ostraži pri Novem mestu pri Silosi. Srečno.
7: Pokrovitelj
8: Klemavet.
9: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
8: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
9: Klemavet.si.

0: Moji najljubši hiti 80-ih.
1: 9. uro začenjam s pesmijo, ki nas popelje vsaj v naslednjih slabih 4 minutah na morje. Gente di mare, dobro jutro.

0: Najboljši par
1: na Radio 1, 80.
2: V najboljšem paru, legendarna, ena in edina, nepozabna, neponovljiva, pa še bi se lahko naštevalo, superlative za Tino Turner. Najprej opozorila nase pri Ajku Turnerju, po razhodu z njim, vemo, kakšna zgodovina je bila. Pa je nekaj let potrebovala, da se je pripravila na mega pohod na glasbene lestvice. Tina Turner s prvo pesmijo danes, Better Be Good To Me.

0: V najboljšem paru je bila danes Tina Turner in tukaj prav dobesedno v paru z Bryanom Adamsom. It's only love.
1: Najboljši par na 80-ki.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Kje si?
5: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
7: Slovengradec in Črnomelj pri 18 stopinjah v tem trenutku, Novo mesto Ljubljana in Jesenice 19, Ptuj Vransko 21, Kozina pri 25 stopinjah Celzija. Sončno in čez dan danes vroče do 34 stopinj, jutri pa se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširili nad večji del države. V četrtek oblačno, deževno in hladneje.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Promet še vedno poteka izmenično enosmerno v Ilirski Bistrici med obvoznico in Bazoviško cesto v krožišču pri nakupovalnem centru. Tam se je zgodila prometna nesreča, zastoji pa tudi še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pa na novo še na cesti Lesce-Bled. Radar na koncu vržeja smer Murska Sobota, kontrola pa ostraži pri Novem mestu pri Silosih. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
9: Pokrovitelj
10: Klimavet.
11: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
12: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
11: Klimavit.si.
8: Radio 1 80.
13: Super časi, super glasba.
8: Najljubši hiti 80-ih.
14: Pol desetih je bila ura na 80, ki pride zdaj pesem, ki je perfektna, ko se nečesa veseliš. Tukaj specifično se punce veselijo, da mora reči, da je prezgode še za tole tema, se pa lahko vi veselite česarkoli danes, tale pesem pa še itak povsod. I'm so excited.

So bili začetki Bon Jovijev, jaz upam, da boste imeli vi super začetek dneva. Zdaj pa pride žlahta Michaela Jacksona, Jermaine Jackson, njegov brat, pa član takrat The Jackson 5. Tukaj pa solo spija za dobro.

Pred deseto vam samo še pomaham, ker se jutro na 80, ki zaključuje, Matjaž Lovšen pa vam pomaham s tole pesmijo iz legendarne nadaljevanke Pod krinko. Jutri pa, ja se veste, imamo že nastavljeno budilko, zbojamo se skupaj od 6 naprej. Čau.

Radio 1. 80. Tvoji najljubši hiti. Tvoji najljubši hiti.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
3: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Radio 1, 80. Novice.

0: privoščim Darja Štraustisu. V Ljubljani so ob jutrišnjem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva napovedani protesti, v Slovenijo pa prihaja izraelski zunanji minister Gideon Sar. Belgijska fundacija Hinterajab je proti njemu pri slovenski policiji in tožilstvu vložila kazensko ovadbo zaradi domnevne odgovornosti genocida, vojnega hudodelstva in mučenja v Gazi. Gre za očitke iz ovadbe, o katerih pristojni organi še niso odločili. Predsednik vlade Janez Janša je medtem zapisal, da je Slovenija edina država v regiji, ki še nima rezidenčne ambasade Izraela. Golobovo vlado pa obtoži antisemitske politike. Eifflov stolp so včeraj zaprli zaradi stavke zaposlenih. Vodstvo je ob obisku hinduistke verske skupine sprejelo zahtevo po omejitvi stikov z ženskami. Nekatere zaposlene so zato umaknili z delovnih mest in jih nadomestili z moškimi. Upravljalec stolpa se je opravičil in priznal, da pogoje ne bi smel sprejeti. Dogodek preiskujejo pariške oblasti.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
3: Danes bo precej jasno, najviše dnevne temperature bodo med 28 in 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, potem čez dan pa spremenljivo oblačno, nekaj več sonca bo le na vzhodu. V zahodnih krajih pa bo kakšno ploho oziroma nevihta možno že do poldne.
4: Ko se diši iz peči.
5: Mamma mia, kaj diši?
4: Pizza, pasta, dal forno.
6: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Previdno promet poteka izmenično enosmerno v Ilirski Bistrici med obvoznico in pa Bazoviško cesto v krožišču pri nakupovalnem centru. Tam se je zgodila prometna nesreča. Nekaj zastojev na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, potem na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na cesti Lesce-Bled. Imamo tudi nekaj radarjev. V Zidanem mostu čaka na standardni lokaciji, potem v Rimskih Toplicah pri trgovini, kjer meri v obe smeri. Še enega imamo, gre za Sivkedi, v Radencih pred prvim krožnim iz smeri Vuči vasi, potem radar na stojalu v Stari Novi vasi smer Radenci, po Umavčičah pri Medvodah pri pokopališču, policijska kontrola v Postojni pri zdravstvenem domu in pa še ena v Ljubljani na Celovški pri Stari cirkvi smer Center. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
8: Pokrovitelj.
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
11: Sanja Brezočnik.
12: Na Radio 1, 80.
3: Ura je bila 10 in začenjamo nov krog najlepših spominov. Hiti, ob katerih se spomnimo besed, pričesk in pa mogoče tudi kakšne stare ljubezni. Torek je danes 8. september, tako da izkoristite ga, ker je, dragi moji, zadnji poletni dan letos, vsaj kakor kažejo vremenske napovedi. Od jutri dalje bo na sporedu jesen.

Nič ne bo spremenilo moje ljubezni do tebe, je obljubljal Glenn Medeiros. Ampak roko na srce, samo enostransko ljubezen nikoli ni dovolj. Everybody needs somebody to love. Blues Brothers sta tole na 80-ki.

0: DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
3: Kdo?
4: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
5: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v hali A, BTC.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vet.
6: In točno to je problem.
7: Morgan Housel, psihologija denarja.
6: 19. oktober, hala Tivoli, eventim.si.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
9: Danes bo precej jasno, temperature med 28 in 34 stopinjami. Tudi jutri bo sprva delno jasno, potem čez dan pa spremenljivo oblačno, nekaj več sonca bo le na vzhodu. Že dopoldne pa nas lahko preseneti kakšna ploha oziroma nevihta.
2: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo zaprto glavno cesto Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. In pa zastoji v Rimskih Toplicah pri trgovini meri v obe smeri. Potem si v Kedi v Radencih pred prvim krožnim smeri Vuče vasi, pa na cesti Ljubljana Litija v Kresnicah pri mostu in pa policijska kontrola v Trbovljah na avtobusni postaji pri Rudarju smer Gabrsko in poostrena kontrola danes na Podravski avtocesti A4 v smeri Gruškovja na bivši cestninski postaji Prepolje. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
2: Pokrovitelj v morju računov. Vodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Kul družba.
12: Kul služba.
11: In Sanja Brezočnik.
13: Na Radiu 1.80.
9: Ura je bila 10:30 in čas je za pesem, ob kateri si marsikdo predstavlja, da zna plesati precej bolje, kot zna v resnici. Bill Medley in pa Jennifer Warnes je posnela za zaključni prizor filma Umazani ples. Na to je osvojila tudi Gremija, Zlati globus in Oskarja. In mimo grede, svoje dele sta v bistvu posnela ločeno, kljub temu pa zveni tako, da sta ves čas stala drug ob drugem. Tole je I had the time of my life.

Cindy Lauper in pa True Colors na 80, ki točno 15 minut še manjka do 11. In medtem, ko smo mi v službi, pa Elton John zdeli najbrž doma še počiva, zato ker je imel zelo pester večer. Sinoč je dokazal, da slovo od koncertnih turnej še ne pomeni slovesa od velikih odrov. 79-letni glasbenik je nastopil na festivalu Rock in Rio in občinstvo postregel s kar 24 skladbami. Med njimi so bile recimo Rocketman, Tiny Dancer, Sacrifice, Crocodile Rock in pa seveda tudi I'm Still Standing, in to vse v živo, brez playbacka in brez skrivanja za nekimi spektakli. Samo Elton, njegov klavir in pa pesmi, ki očitno ne poznajo roka trajanja.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
0: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
0: Konverta.si.
5: Mile!
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
1: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada je zaradi dragih goriv včeraj potrdila predlog zakona o pomoči prevoznikom, kmetom in ribičem. Država bi pokrila del dodatnih stroškov goriva, predvidene so tudi subvencije za varčnejše pneumatike. Prevozniki bi lahko pomoč uveljavljali tudi za nazaj od 4. junija. Vlada želi tako omejiti prenos podražitev goriva v cene hrane in drugega blaga. V nemški deželi Saška-Anhalt po nedeljskih volitvah še ni jasno, kdo bo sestavil vlado. Skrajno desna alternativa za Nemčijo je dobila 43,8% glasov, a ji do večine v parlamentu manjkajo 3 poslanci. V kleti Brda pričakujejo približno tretjino manj grozdja kot ob običajni letini. Po njihovih navedbah je pridelek zmanjšala predvsem dolgotrajna vročina. Odkupne cene bodo ostale na lanski ravni. Grozdje je po oceni kleti kakovostno, za zanesljivejšo oceno letnika pa bo treba počakati vsaj do Martinovega.
9: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
10: Pred nami je precej jasen torek, temperature med 28 in 34 stopinjami. Jutri bo sprva delno jasno, potem čez dan pa spremenljivo oblačno, nekaj več sonca bo le na vzhodu. V zahodnih krajih pa bo kakšna ploha oziroma nevihta možna že do poldne.
11: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo zaprto glavno cesto Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Radarji v Zidanem mostu pri Starem mostu čaka, merijo in ustavljajo v obe smeri. Potem še eden na cesti Ljubljane Litija v Kresnicah pri mostu, policijska kontrola v Trbovljah na avtobusni postaji pri Rudarju smer Gabrsko in pa še posredna kontrola danes na Podravski avtocesti v smeri Gruškovja na bivši cestninski postaji Prepolje. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
7: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo.

0: obiščite rs-zeus.si.
1: Z vami je
2: Sanja Brezočni
1: na Radio 1
3: 80.
1: 11 je bila ura, ravno pravi cajt za pesem, ki je leta 89 Madonno znova postavila v središče sveta. Like a Prayer je združila pop, rock in pa gospelski zbor. Videospot pa je v bistvu zaradi verskih podob sprožil pravi vihar. Pepsi je zaradi polemik celo odpovedal sodelovanje z Madonno, no ona je kljub temu obdržala honorar in dobila tudi eno največjih uspešnic svoje karijere. Temu se reče kupčija.

Who wants to live forever? Ena tistih pesmi skupine Queen, ob kateri se svet za nekaj minut kar malo ustavi. Brian May jo je napisal za film Highlander, navdih pa je dobil o prizoru, v katerem nesmrtni junak opazuje, kako se njegova ljubljena stara. Melodija se mu je porodila že med vožnjo domov, medakar na zadnjem sedežu avtomobila. Od vprašanja, kdo si želi živeti večno, pa k nekomu, ki nam nikakor ne gre iz glave. Pesem Always on my mind je obstajala že dolgo pred njima, no Pečo Boysa pa sta jo leta 87 preoblekla in z njo osvojila vrh britanske božične lestvice.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
12: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: Je takole danes še precej jasno, tudi toplo bo, vse do 34 gremo danes, ampak mislim, da še zadnjič letos. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan spremljivo oblačno, nekaj več sonca bo le na vzhodu, že do povdne pa se lahko v zahodnih krajih pojavi kakšna ploha oziroma nevihta. To je to, danes, še, danes se naužite poletja, ker od jutri naprej je na sporedu jesen.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zaradi prometne nesreče imamo še vedno zaprto glavno cesto Celje.

0: na bivši cestninski postaji Prepolje smer Gruškovje. To je to, srečno.
1: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Obodnevi
4: in Sanja Brezošnik.
3: Na Radiu 1
1: 80.
0: Ura je pol dvanajst, čas za pesem, ki zveni kot tolažba, objem in skupen spomin. No Woman No Cry, pogosto napačno razumljen komad, ni brž ženske, tudi jokani. V resnici Bob Marley ženski govori nejoči.

0: Dragi moji, eno obletnico imamo danes, sicer ne iz 80-ih, ampak še prej. Zvezdne steze danes praznujejo 60 let.
1: Kul družba.
2: Kul služba.
1: In Sanja Brezočnik.
2: Na Radiu 1.80.
0: Na današnji dan so se leta 1966 na ameriški televiziji prvi zavrtele zvezdne steze, Star Trek. Serija, ki je sprva doživela samo 3 sezone, je postala ena največjih popkulturnih zgodb vseh časov. Sledili so filmi, nove serije, stripi, zvesti, treki in pa pozdrav, pri katerem prsti nikakor nočejo sodelovati. Ob 60-letnici bodo danes po svetu pripravili številne dogodke. Recimo v Londonu bodo poskušali postaviti celo Guinnessov rekord v največjem sočasnem vulkanskem pozdravu.

0: prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Ej, v šoli moram biti tih, doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
4: Pride v pionirski dom.
5: Znam gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuje jezike.
3: Da lahko delam, kar mi dogaja.
6: Začnemo 7. septembra.
3: Prvi obisk je brezplačen.
4: Pride v pionirski dom.
7: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Gorivo je od polnoči dražje. Pri 50 litrih bencina boste zunaj avtocest in hitrih cest plačali 2,55 € več kot včeraj, pri dizlu 6,40 € več. Nove regulirane cene veljajo do vključno naslednjega ponedeljka. Dizel in kurilno olje sta s to podražitvijo dosegla najvišjo ceno doslej. Rusija je po 3-dnevni prekinitvi znova napadla Kijev. Po podatkih ukrajinskih reševalnih služb sta umrla 2 človeka, 10 je ranjenih. Poškodovane so stanovanske stavbe, v več predeljih mesta je zagorelo. Prekinitev napadov je sicer sopadla z obiskom ameriških odposlancev, ki sta se v Moskvi in Kijevu pogovarjala o končanju vojne. Zvezdne steze danes praznujejo 60 let. Prvo epizodo znanstveno-fantastične serije so predvajali na današnji dan leta 1966. Obletnico bodo po svetu zaznamovali s projekcijami in dogodki za oboževalce. V nemškem zabaviščnem parku napovedujejo tudi razstavo kostumov in rekvizitov snemanj.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
15: Danes nas čaka precej jasen dan, najvišje dnevne temperature med 28 in 34 stopinjami. Bo pa jutri sprva delno jasno, potem pa že... Dopoldne v bistvu se lahko v zahodnih krajih pojavi kakšna ploha in pa nevihta.

0: A začela se bo tudi jesen.
1: Ko se diši iz peči.
2: Mamma mia, kaj diši?
1: Pizza, pasta, dal forno.
3: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo še vedno zaprto glavno cesto Celje, Rogaška, Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Nekaj zastojev na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, potem na Primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno in pa na cestah Šmarje, Koper ter Lesce, Bled. Radarji Modro Berlingo v Stopčah pri Grobelnem na avtobusni postaji nasproti Ahata, potem v Beltincih za Petrolom, pa v Podgradu pri Gornji Radgoni meri v obe smeri, potem radar na stojalu v Predoslah pri Kranju pri šoli in pa poostrena kontrola tovornih vozil na Podravski avtocesti A4 na bivši cestninski postaji Prepolje smer Gruškovje. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
1: Pokrovitelj!
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Kul družba.
5: Kul služba.
3: In Sanja Brezočnik.
1: Na Radiu 1 80.
0: Poldne je in ker smo prišli do polovice dneva, si zaslužimo malo filmske akcije. XLF je Harold Faltermeier napisal za film Policaj iz Beverly Hillsa. Naslov pa je dobila po glavnem junaku Axlu, ki ga je igral Eddie Murphy. Skladba nima niti ene same besede, ampak po nekaj sekundah jo prepozna praktično cel svet. Posneta je bila skoraj izključno z sintetizatorji, leta 85 pa je postala ena največjih instrumentalnih uspešnic desetletja.

The Beach Boys in pa Kokomo, pesem, ki diši po koktejlih, kokosu, sončni kremi in pa dopustov, ki bi ga nujno potrebovali še enkrat. Hit je nastal za film Cocktail s Tomom Cruisom in zanimivo, čeprav našteva celo vrsto resničnih karibskih krajev, pa Kokoma med njimi pravzaprav ni, gre za namišljen tropski kraj oziroma raj, kjer pobegnemo od vsega, očitno tudi od geografije. Zdaj pa iz ležalnika naravnost na noge. Leta 83 je Elton John svetu sporočil, da je po vseh pacih še vedno tukaj in to pokončnejši kot kadarkoli. Pesem je postala njegova velika povratniška himna in ostaja popoln odgovor življenju, kadar nas poskuša spraviti na tla. Elton John je tole in pa I'm still standing.

0: vsak delavnik od 6 do 10.
1: Te zbuja
0: Matjaž Lovšek.
2: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
2: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
0: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Champion!
7: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na Champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
10: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
10: Ne.
11: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
12: Magnificent, res dober magnezij.
11: Magnificent.com.
0: Prevozniki pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
13: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
14: Konverta.si.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
16: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo med 28 in 34 stopinjami. Jutri bo sprva delno jasno, potem čez dan pa spremenljivo oblačno, nekaj več sonca bo le na vzhodu. V zahodnih krajih pa v bistvu že jutri dopoldne pričakujemo kakšno ploho ali pa nevihto. Tako da danes še imamo poletje, od jutri naprej pa se bojim, no, da nas čaka jesen.
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Previdno, zaradi vozila v okvari imamo trenutno na gorenjski avtocesti proti Kranju zaprti izvoz Šentvid. Zaradi prometne nesreče pa še vedno zaprto glavno cesto Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Radarji, modro berlingo v Stopčah pri Grobelnem na avtobusni postaji nasproti Ahata in pa še enega imamo v Beltincih za Petrolom in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
6: Pokrovitelj!
19: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
20: In Sanja Brezošnik.
21: Na Radiu 1 80.
16: Ura je bila po enih časih za nekaj italijanskega sonca, romantike in pa velikega refrena. Albano in Romina Power sta bila v 80-ih sanski par, tako na odru kot tudi zasebno. S pesmijo Či Sara pa sta leta 84 zmagala na festivalu San Remo. Pesem obljublja, da po vseh težkih trenutkih vedno znova pridejo ljubezen, lepši dnevi in pa seveda sreča. In če Italijani kaj obladajo, je to absolutno upanje z dovolj dramatičnim.

Pozor, pozor, zdaj lepa. Nagrada, ob kateri bo postala lačna kar cela familija. Gostilna Maček nekomu med vami podarja XXL piščanca za 4 osebe. Pravilo je čist preprosto. Tisti, ki prvi pošle SMS na nič 30 200 500, tisti ga dobi. Jaz bi rekla, da se splača zato, ker takega piščanca še niste jedel. Nič 30 200 500.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 1.
1: 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
7: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosu, Suplje, Ajdovščina in Verdom Žale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
8: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
10: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
11: Ko je najhuje,
12: smo že na poti.
11: Kdo?
12: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
13: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 € dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
14: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Radio 1, 80. Novice.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Ljubljanski klinični center bo zaradi nevarnih letov dronov v naslednjih tednih uvedel dodatno zaščito helikopterskega pristajališča. 23. avgusta je dron med vzletanjem helikopterja letel okoli njegovega repnega rotorja. V kliničnem centru opozarjajo, da takšno ravnanje ogroža posadke in lahko upočasni reševanje. Upravljavca drona še niso odkrili. Novomeški Revoz zaganja proizvodnjo novega električnega aduta in odpira več kot 300 delovnih mest. V tovarni so zagnali proizvodnjo posem nove električne dače Spring, ki je doslej nastajala na Kitajskem. Po novem električnem Twingu je to že drugi od treh načrtovanih modelov za Novo mesto. Zaradi večjega povpraševanja postopno uvajajo drugo delovno izmeno, kar prinaša delo za več kot 300 novih delavcev in razvojnih inženirjev.
16: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
17: Danes bo precej jasno, najvišje temperature vse do 34 stopinj, bo pa jutri sprva delno jasno, potem čez dan spremenljivo oblačno, nekaj več sonca bo le na vzhodu, sicer pa v zahodnih krajih tudi kakšna ploha in pa nevihta že do poldne.
9: Hyundai i20 že za 15.990 €. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Najhitrejši prometni servis radi.

0: Radio 1, 80.
1: Previdno prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom za Dobrova. Zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, potem na Primorski avtocesti proti Kopru, med Duncem in Postojno, pa tudi proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Logatcem. Nekaj zastojev tudi na cesti Lesce-Bled. Imamo tudi dva radarja. Prvega ste opazili na relaciji Brestanica-Krško v Sotelskem v coni 40 km na uro in pa še eden v Tenetišah pri Kranju na standardni lokaciji. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno še naprej.
0: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Radio 1, 80.
4: In tvoja najbolj kul sodelavka,
5: Sanja Brezočnik.
1: Ura je bila ena in če je kosilo za nami, je zdaj čas, da porabimo vsaj nekaj kalorij. Whitney Houston je leta 87 s pesmijo I Wanna Dance With Somebody osvojila svet, vrhove lestvic pa tudi Grammyja. Je pa zanimivo, da je v prvem poslušanju skladba sploh ni bila všeč, v bistvu se je zdela malo preveč podobna njeni prejšnji uspešnici How Will I Know. Na srečo si je premislila, sicer danes ne bi imeli ene največjih plesnih imen 80-ih.

One Helen in pa Jump Commander, di katerega je med oboževalci skupine skoraj počilo. Aaron Helen je namreč kitaro za trenutek postavil nekoliko v zadje in v spredje spustil sintetizator. Nekaterim to ni bilo niti malo všeč, drugim pa preveč. Jump je postal edina skladba skupine, ki je osvojila prvo mesto ameriške lestvice. Zdaj pa nekoliko mehkejši pristanek, Eurythmics in pa The Miracle of Love. Pesem o tem, da nas lahko prav ljubezen pobere takrat, ko je svet najbolj hladen.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadnje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Ja, takole, pred nami je precej jasen torek, v bistvu še zadnji, tak poletni topo dan, danes temperature med 28 in 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan spremljivo oblačno, nekaj več sonca bo stalo le na vzhodu, sicer pa v zahodnih krajih že dopoldne pričakujemo plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno predmet na vozišču, vira promet na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica. Nekaj zastojev na Štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in Zadobrovo, potem na Primorski proti Kopru med Uncem in Postojno in pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke zaradi kontrole na avstrijski strani. Sicer pa radarji na relaciji Brestanica-Krško v Sotelskem. Tam je cona 40 km na uro, previdno, da ne bo kdo prehiter. In pa še enega ste opazili v Tenetišah pri Kranju na standardni lokaciji. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno še naprej.
2: Pokrovitelj.
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Radio 1 80.
14: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
11: Ura je bila pol dve in Michael Jackson nas delal pomni, da sveta ne začnemo spreminjati pri drugih, ampak pri človeku, ki ga zjutraj pogledamo v ogledalo. Man in the Mirror je ena redkih njegovih velikih uspešnic, ki v bistvu ni napisal sam, ampak kljub temu vrhunski hit in absolutno vrhunska izvedba.

0: prosim.
1: Živjo, Sanja Brezočnik, tukaj je Radio 81.
0: Zdravo.
1: Živjo, koga sem dobila?
0: Tilen, pri telefonu.
1: Tilen, kako sva?
0: Super.
1: Super, kak je počneš?
0: Delamo.
1: A, v službi še?
0: Ja.
1: Dobro, malo še pa konc, ali kako?
0: Ja, eno uro.
1: Eno uro še, to bo milo kašus. Tilen, jaz te kličem zato, ker imam neki zate. In ja. Sicer XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček.
0: O, super.
1: Super, imaš rad piščanca?
0: Ja.
1: Ja, ga veliko krat pripraviš sam doma, ali?
0: Ne, ampak sam, da je malo mesa.
1: Ga pa rad poješ, ko ga pripravijo drugi, a ne?
0: Ja.
1: Je nič, Tilen, evo, midva sva zrihtala, polepšala sva si torek, zdaj pa naj bo s takim tempom še cel teden vnaprej. Lepo se mi pa naj ti služba čim premine.
0: V redu, hvala.
1: Čau.
0: Hvala vam. Adio.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni Maček Tereši.
4: Mjav.
3: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostila Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavet.
0: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si. Prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
3: Ugodne cene in velika izbira nakita.

0: izobraževalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
3: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Zaradi nevarnih preletov dronov bodo v Ljubljanskem kliničnem centru preizkusili sistem za zaznavanje dronov in njihovih upravljavcev. Danes avgusta je dron dvakrat preletel pristajališče, tudi med vzletanjem helikopterja. Piloti opozarjajo, da lahko takšni dogodki upočasnijo reševanje in ogrozijo posadko ter bolnika. Upravljavca drona še niso odkrili. Tesla napoveduje, da bo Slovenija kmalu uvedla napredni sistem za pomoč pri vožnji. Ministrstvo za infrastrukturo poudarja, da mora voznik tudi ob njegovi uporabi ves čas spremljati promet, postaja odgovoren za varno vožnjo in mora biti pripravljen prevzeti nadzor. Sistem torej ne omogoča vožnje brez voznika. Njegova uporaba je dovoljena pod pogoji začasne evropske odobritve. Volkswagen zaradi poslovanja in izboljšanja konkurenčnosti razmišlja o prodaji italijanskega proizvajalca motociklov Ducati. Odločitev še ni sprejeta. Koncern pregleduje približno 600 podjetij in naložb, da bi zmanjšal obseg skupine. Po oceni Bloombergovega analitika bi bil Ducati lahko vreden približno 1,250 milijona evrov. Italijanski proizvajalec je lani posloval z dobičkom.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
8: Je precej jasen, torek imamo, jaz ne vem kaj mi je. Včeraj sem mislila, da je sreda, dost mislim, da je ponedeljek, cela sem že zmedena. Tole poletje mi že škodi, pa vročina tudi. Hvala Bogu, danes zadnji dan poletja. Mislim, hvala Bogu. Tudi jesen je lepa, pa romantična. Mi moramo zdajle začeti saditi buče pa te zadeve. No? Danes torej do 34 stopin, jutri pa že do poldne, sploh v zahodnih krajih nekaj. Ploh in pa neviht.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno zaprto imamo cesto Maribor Selnica ob Dravi v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče in pa radar v Radencih na krožišču. To pa bi bilo zaenkrat vse. Srečno.
12: Pokrovitelj.
13: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
12: Ja.
13: Točno tacga hočem.
14: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
15: In Sanja Brezošnik.
4: Na Radiu 1 80.
8: In popoldne začenjamo z glasbenim sodelovanjem, ki ga skoraj ne bi pričakovali. Elegantni rocker Robert Palmer iz Združi moči za regi mojstri UB40 in skupaj so Dylanovo pesem I'll Be Your Baby Tonight preoblekli v tak sproščen karibski ritem. Naj vam tekne.

Rock set in pa It Must Have Been Love. Popolna pesem za trenutek, ko je ljubezni konec, občutki pa tega obvestila še niso prejeli. Zdaj lepa ljubezni, ki je bila k pogovoru, ki ga noben oče ne želi slišati. Madonna je leta 86 s pesmijo Papa Don't Preach odprla občutljivo temo najstniške nosečnosti, sprožila burne razprave in pa seveda osvojila vrhove lestvic.

0: kamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol
5: jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
7: Ja, takole, dragi moji, čisti iskrena bom, danes sicer še prijetno, lepo, do 34 stopin, ampak je pa to tudi zadnji, tako rekoč, poletni dan letos, od jutri naprej bo jesen, tako da dejte ga izkoristiti, pejte v park, pejte na sprehod, pejte v hribe, naužite se ga.
8: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno zaprtje, prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj zaradi predmetov na vozišču. Potem izmenično enosmerno urejen promet na cesti Velenje-Slovengradec pri Paki pri Velenju, prav tako prometna nesreča, no še ena in pa tudi zaprta cesta pa na relaciji Maribor-Selnica ob Dravi v spodnji Selnici. Imamo tudi en radar, ta je v Radencih na krožišču čaka in to bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
10: Pokrovitelj!
11: A misliš, da te vara?
12: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
11: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
12: Ja.
11: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
13: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
14: Radio 1 80.
15: In Sanja Brezočnik.
7: Je pa potrebila ura. Jaz upam, da se že lepo pomikate proti izhodu iz pisarne. Še čisto malo in smo fertik za danes. Tako, potiho, tako po prstkih lože, tako hodimo, motja.

0: Osebna kaseta 80-ih.
1: Brez svinčnika in brez nepotrebnega previjanja nazaj.
0: Radio 1 80-ih.

In počasi smo prišli do konca našega današnjega potovanja skozi 80-ta. Hvala, ker ste peli, plesali in delali ali pa vsaj zelo prepričljivo gledali v računalnik, recimo ne skupaj z mano. Naj vas dobra glasba spremlja tudi v nadaljevanju dneva. Jaz pa se poslavljam z mislijo, da najboljše stvari nikoli zares ne zastarajo, samo klasike postanejo. Z vami sem bila Sanja Brzočnik in znova bomo skupaj tudi jutri ob 10:00.

0: Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina, zamenjamo jeklene odpad.
0: Viking Loto.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.

0: odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
0: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
2: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Slovenski 15-letniki so se pri branju, matematiki in naravoslovju odrezali slabše kot pred 3 leti. To kaže danes objavljena mednarodna raziskava, ki preverja uporabo znanja v življenju. Pri branju in matematiki smo pod povprečjem držav Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Šolski sindikat opozarja tudi na pomankanje učiteljev in poziva k izboljšanju pogojev za pouk. Vlada je zaradi dragih goriv včeraj potrdila predlog zakona o pomoči prevoznikom, kmetom in ribičem. Država bi pokrila del dodatnih stroškov goriva. Predvidene so tudi subvencije za varčnejše pneumatike. Prevozniki bi lahko pomoč uveljavljali tudi za nazaj od 4. junija. Vlada želi tako omejiti prenos podražitev goriva v cene hrane in drugega blaga. Novomeški Revoz zaradi velikega povpraševanja uvaja drugo izmeno in napoveduje več kot 300 novih zaposlitev. Ob električnem Twingu začenja še s proizvodnjo Dacia Spring. Nove sodelavce bodo potrebovali tako v proizvodnji kot na razvojnih inženirskih delovnih mestih. Zaposlovanje že poteka v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje in kadrovskimi agencijami.
5: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
6: Dobar dan, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature pa od 25 do 32 stopinj. Jutri bo nekaj več oblačnosti, možno bo kakšna ploha ali nevihta, sploh v zahodnih krajih.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Štiri prometne nesreče imamo. Zaprti prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer, potem promet ovira na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu in še na cesti Velenje-Slovengradec pri Paki pri Velenju. Zaradi prometne nesreče tam promet poteka izmenično enosmerno. Zaprta ostaja cesta Maribor, Selnica ob Dravi v spodnji Selnici, tudi tam se je zgodila že pred časom nesreča. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in Zadobrovo in na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno. Na cesti Lesce Bled pa prav tako zastoj, tako da strpno in previdno na poti.
8: Pokrovitelj!
9: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
8: Ja.
9: Točno tacga hočem.
10: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
3: Tri ob treh. Na Radio 1 80.
6: Lep pozdrav in dober dan, spoštovane, spoštovani. Tole je Radio 1 80. Igor Kukovec, sem vaša družba. Smo v rubriki 3 ob 3 v tem torku 8. septembra, ko gremo v leto 1945. Na današnji dan je bil rojen angleški glasbenik Kelly Groucut, basist skupine ILO oziroma Electric Light Orchestra. Kelly je že pokojni leta 2009, je pri starosti 63 let zapustil ta svet. No, dajmo slišati Electric Light Orchestra v skladbi Hold On Tight.

rubriki 3 ob 3 smo, ko nas pot vodi do 1946. leta. Na današnji dan je bil rojen ameriški rock glasbenik George Tickner, ki je igral ritem kitaro in pisal tudi skladbe za skupino Journey, katere ustanovni član je bil. Preden je s kolegi ustanovil Journey, je prej nastopal in seveda delal v psihedeličnem rock bandu Frumious Bandersnatch. Tako da, še dober, da je šel pol v Journey, ko je vsaj znam postal, pa tudi nekaj denara zaslužil. Je pa že Tickner pokojni, 5. julija 2023 je umrl pri starosti 76 let. Dajmo se spomniti odlične ameriške zasedbe Journey in Separate Ways.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa nas pot vodi še v leto 1947. Na današnji dan je bil rojen tudi Benjamin Orr, basist in back pevec skupine The Cars. Imel so enih par znanih skladb, recimo Drive, mogoče še najbolj znana iz 84. leta, tudi najviše na lestvice je prilezla, na tretje mesto ameriške lestvice Singles. Potem ta pesem je bila tudi na zvočnem zapisu Live Aid koncerta, tako da je tukaj doživela kar eno lušno promocijo. Orr je prav tako kot že prejšnja dva, ki smo jo omenili, danes v rubriki 3 ob 3 že pokojni, zaradi raka je umrl, to je bilo v Atlanti 3. oktobra pred 26 leti. 53 je komaj bil star. Tukaj pa človek vidi, da mogoče tista raziskava, ki je rekla, da rokerji živijo bolj kratek čas od ostalih ljudi, ne, drži, pije vodo. Nekako po statistika gledano se res kar hiter poslovijo. Tako da mogoče je nauk za otroke. Dragi otroci, ne biti glasbeniki, ne biti rokeri, saj neki znani, ne. Igrajte za dušo, to je to. Cars in pesem Drive.

0: Jutri ob treh na Radiu 180 ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: pmf.si.

0: Družbo ti dela
1: DJ Zo.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
9: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
10: Mile!
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: Dobar dan, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature pa od 25 do 32 stopinj. Jutri bo nekaj več oblačnosti, možno bo kakšna ploha ali nevihta, sploh v zahodnih krajih.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu in pa zaprta cesta Maribor-Selnica ob Dravi v spodnji Selnici, v obeh primerih gre za prometno nesrečo. Še na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Krtino in Zadobrovo in na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Srečno in strpno na poti.
2: Pokrovitelj.
14: A misliš, da te vara?
15: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
14: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
15: Ja.
14: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
16: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
3: Radio 1 80.
0: Super časi, super.

0: Radio 180.
1: Lep dan, lep pozdrav, tole je Radio 180, upam, da ste odlično v temle popoldnevu. Igor, vaša družba, s Tino Turner pa nadaljujemo zgodbo. Private Dancer.

Mama Marija, ko gremo mi do enega gospoda, ki mu je ime David Steele, oziroma David Jeklo, bi bil po naše. Iz britanskega benda Fine Young Cannibals, na današnji dan 1960. Se je rodil. Imel so enih par singlec, v 80-ih so bili precej popularni in tudi eno odlično priredbo. To je tale, Suspicious Minds.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan.
0: Glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan, zev z davki in računovodstvo. Obiščite rs-zev.

0: Hladno stiskano pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah na Savski cesti 47A.
1: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si
5: Kje si?
6: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
7: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: To pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
12: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
13: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Gorivo je od polnoči dražje. Pri 50 litrih bencina boste zunaj avtocest in hitrih cest plačali 2,55 € več kot včeraj, pri dizlu 6,40 € več. Nove regulirane cene veljajo do vključno naslednjega ponedeljka. Dizel in kurilno olje sta s to podražitvijo dosegla najvišjo ceno doslej. Rusija je po 3-dnevni prekinitvi znova napadla Kijev. Po podatkih ukrajinskih reševalnih služb sta umrla 2 človeka, 10 je ranjenih. Poškodovane so stanovanske stavbe. V več predeljih mesta je zagorelo. Prekinitev napadov je sicer sopadla z obiskom ameriških odposlancev, ki sta se v Moskvi in Kijevu pogovarjala o končanju vojne. Tesla napoveduje, da bo v Sloveniji kmalo uvedla sistem samodejne vožnje, ki lahko prevzame krmiljenje, menjavo pasov in druge naloge med vožnjo. Podjetje pravi, da je dobilo dovoljenje za njegovo uporabo. Voznik mora sicer vožnjo ves čas spremljati in ostaja odgovoren za vse manevre.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
18: Dobar dan, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature pa od 25 do 32 stopinj. Jutri bo nekaj več oblačnosti, možno bo kakšna ploha ali nevihta, sploh v zahodnih krajih.
19: Ko se diši iz peči.
20: Mamma mia, kaj diši?
19: Pizza, pasta, dal forno.
21: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu in pa zaprta cesta Maribor-Selnica ob Dravi v spodnji Selnici, v obeh primerih gre za prometno nesrečo. Še na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Krtino in Zadobrovo in na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Srečno in strpno na poti.
22: Pokrovitelj.
23: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
22: Ja.
23: Točno tacga hočem.
24: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si
14: Na poti domov je z vami
25: Igor Kukovec.
14: Na Radiu 1 80.
18: Čau, čau, živjo, krasen dan želim. Tole Radio 1 80. Igor Kukovec sem z vami, ko gremo po novicah znova glasbi. Tole uro odpirajo Otto One in pesem Hands Up.

Legendarni Rod Stewart je bil zdaj le naša družba. What am I gonna do? I'm so in love with you. Naj vas spomnim, da sicer je december še daleč, ampak številna podjetja si že zagotavljajo termine za kolektivne službene zabave. Tisti pridni so si to že naredili in sicer že na koncu decembrske fešte so rezervirali prostor za drugo leto. Kdo z organizacijo čaka do jeseni ali pa še kasneje lahko hitro ugotovi, da so najboljše lokacije in termini že oddani. Tisti ta počasni se morajo pa na konc kar dobro znajti in iskati še kakšen prost termin v decembru, tako da, če še niste naredili rezervacije, le brž, da ne bodo pol vaši zaposleni jezni in bo proizvodnja padla, pa morala. Richard Marx je pa zdaj tukaj z nami, right here waiting.

ni zanesenjak svojih poema spod jedne šene.

0: Vikingi Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol. V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadnje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Na ključno izbranim telefonskim naročnikom smo zastavili vprašanje, kdo je Julči?
3: Zihar kakšna fejs bejba?
4: Ena moja soseda.
3: Na pa znam.
5: A je to zdaj pa...
2: No, potem smo vprašali nekoliko drugače. Kaj je Julči? In dobili skoraj identične odgovore.
3: Full the best pizzerija.
4: Pizzerija?
6: Ja, Julči je ena fajn pizzerija.
5: Dobra pizzerija za popi...
2: Vsi odgovori so seveda pravilni.
7: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Upa!

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
1: Kdo?
2: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
4: Dobar dan, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature pa od 25 do 32 stopinj. Jutri bo nekaj več oblačnosti, možno bo kakšna ploha ali nevihta, sploh v zahodnih krajih.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
6: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Promet je uviran na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu in pa zaprta cesta Maribor-Selnica ob Dravi v spodnji Selnici, v obeh primerih gre za prometno nesrečo. Še na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Krtino in Zadobrovo in na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Srečno in strpno na poti.
8: Pokrovitelj.
9: A misliš, da te vara?
10: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
9: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
10: Ja.
9: Ah, nic skrbeti. Prvi mesec je vedno tako.
11: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: počasi super glasba. Tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1, 80.
2: Ola, dober dan in krasen torkov popoldan. Igor, vaša družba, naj vas spomnim, 030-200-500 številka za SMS glasbene želje. Zdaj, če imate kakšno, potem kar izvolite poslati SMS-ko, po treh enmu uresničim, ali pa eni, odvisno, katera pride prva. Bruce Springsteen pa zdaj le Born in the USA.

0: 80. Na Radiu 180.
1: Na vrsti so tvoje 80. Seveda čas za vašo glasbeno željo. Sporočite jo na 030-200-500 preko SMS-a. Lojze je z nami in pravi, da bi tokrat rad slišal Gazebo in pesem I Like Chopin za lepe spomine mladih dni. Dobar, gremo mi s tole odlično skladbico naprej.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Močnik. Ugodne cene in velika izbira nakita.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
0: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
8: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namastejevi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenski otroci berejo slabše, ministrstvo pa bi zato v osnovne šole vrnilo 8 letko. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob slabših rezultatih raziskave PISA napovedal novo 8 letko. Prvo generacijo pa načrtuje za šolsko leto 2028. Pravi, da ne gre za vrnitev starega sistema, ampak za zahtevnejšo šolo z zgodnejšim opismenjevanjem in hitrejšo pomočjo učencem. Sedanji prvi razred bi postal obvezni vrtec. Za zdaj gre le za načrt, v tem šolskem letu se torej ne spreminja nič, strateški svet za reformo pa naj bi ustanovili do konca septembra. Od šolstva pa k dogajanju, ki bi se lahko poznalo tudi v naših denarnicah. Huti izjemna so napadli več mest in naftne objekte na jugu Saudske Arabije. Ranjenih je bilo 73 ljudi, cena nafte Brent pa je presegla $99 na sod. To povečuje pritisk na cene goriv in inflacijo.
13: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
14: Dobar dan, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature pa od 25 do 23.

0: 40 stopinj. Jutri bo nekaj več oblačnosti, možno bo kakšna ploha ali nevihta, sploh v zahodnih krajih.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Do zastoja še vedno prihaja na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Zastoja še na Ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kosezam, med Kozarjami in Kosezami. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor-Selnica ob Dravi, v spodnji Selnici tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
3: Pokrovitelj.
4: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
4: Točno tacga hočem.
5: Strešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
2: Popodnevi polni nostalgije in Igor Kukovec.
6: Na Radio 1 80.
0: Lep pozdrav, lep popoldan. To je Radio 1 80 in Igor, vaša družba. Mečken čez 17. ura, ko gremo tole popoldne z Desireless. To uro odpira pesem Voyage, Voyage.

Black z legendarno Wonderful Life. Stevie Wonder je naslednji. Leta 1984 je Stevie Čudež prišel na prvo mesto britanske lestvice singles skladbo I Just Got to Say I Love You. Ta pesem je tudi na zvočnem zapisu filma Ženska v rdečem, torej The Woman in Red. To je bil njegov prvi številka ena single v Veliki Britaniji in pesem je ostala na prvem mestu kar 6 tednov. Sej kaj ne bi, sej odlična. Tukaj le je.

0: Vzemi si pauzo od pretvarjanja, da razumeš TikTok.
1: Gremo nazaj v čas, ko je bila glasba enostavnejša.
2: Frizure pa večje.
0: Radio 1 80.

0: Okej, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavit.
1: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: Klemavit.si.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite! Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
9: Prevozniki, pozor!
10: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
11: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
12: Počas, vse se da naučiti.
13: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
14: Dobar dan, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature pa od 25 do 32 stopinj. Jutri bo nekaj več oblačnosti, možno bo kakšna ploha ali nevihta, sploh v zahodnih krajih.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Do zastojev še vedno prihaja na Štajerski avtocesti, v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Primorski avtocesti, smer Koper med Uncem in Postojno, proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Zastoje še na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kosezam, med Kozarjami in Kosezami. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor-Selnica ob Dravi, v spodnji Selnici tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
16: Pokrovitelj.
17: A misliš, da te vara?
18: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
17: A sta kupila MK Kajzerjev nadstrešek?
18: Ja.
17: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
19: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
20: Radio 1 80.
21: Super časi,

0: Radio 180.
1: Lepo vas pozdravljam, Igor, z Radia 180. Zdaj le gremo z rockerji Pink Floyd naprej. Another Brick in the Wall Part 2 je naslednja, ki jo bomo slišali, potem pa ena novica povezana s Kool & The Gang. V bistvu zgodilo se je na današnji dan. Po treh.

Bidet je prepeval Michael Jackson. Mi gremo v leto 2020, torej 6 let nazaj na današnji dan, je umrl ameriški skladatelj, pevec, pisec glasbe, besedil, aranžer, producent, saksofonist in soustanovitelj zasedbe Kool and the Gang, Ronald Bell. 68 let je bil star. To ameriško legendarno zasedbo pa seveda kot posvetilo oziroma spomina Ronalda zdaj le tudi zavrtim. Eno njihovo, pa naj bo to Joanna.

0: Radio 1,
1: 80
0: in DJ Zo.
2: Dobro, došli nazaj v Vinilmaniji. Pred nami so ure glasbe, ki nas vedno znova spomni na najlepše trenutke preteklosti. 80-ta so bila desetletje drznih idej, nepozabnih izvajalcev in brezčastne pesmi. Začenjamo kaj hitro.
1: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Samski.
4: Samska.
1: Onaon.com.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
7: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
8: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar jutri ne bo sprejela izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara in se ne bo udeležila odprtja prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Urad predsednice dodatnega razloga ni navedel. Sar kljub temu prihaja na dvodnevni uradni obisk. Srečal se bo z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem, sodeloval na poslovnem forumu in odprtju veleposlaništva. Ministra naj bi podpisala tudi sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa. Po nevarnem preletu drona nad helioportom Ljubljanskega kliničnega centra pa bodo v prihodnjih tednih začeli testno zaznavati drone in iskati njihove upravljavce. Dron je 23. avgusta dvakrat preletel pristajališče, drugič tik ob repnem rotorju helikopterja med vzletom. V območju ene nautične milje okoli heliporta je letenje strogo omejeno, kazen za posameznika pa lahko znaša okoli 1000 evrov.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet Picasso.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno. Buon appetito.
1: Vinilmanija. Na Radio 180.
14: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
1: Z vami DJ Zok.
14: Naši mladosti.
1: Z vami DJ Zok.

0: Večeri
1: in DJ Zok
0: na Radio 1 80.
2: Z vami je Radio 1 80 in ob koncih tedna smo komaj čakali petek, po službi ali šoli je sledilo druženje s prijatelji, zvečer pa diskoteka ali ples. Nihče ni preverjal telefona, ker ga preprosto ni bilo. Dogovori so veljali, smeha je bilo veliko, glasba pa je povezovala ljudi na čin, ki danes še posebej cenimo. Zato so 80-ta ostala zapisana kot desetletje nepozabnih trenutkov.
0: Vinil manija na Radio 1.80.
3: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
0: Z vami DJ Zok.
4: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
5: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
7: Ej, v šoli moram biti tih, doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
8: Pride v pionirski dom.
9: Znam gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuje jezike.
7: Da lahko delam, kar mi dogaja.
10: Začnemo 7. septembra.
7: Prvi obisk je brezplačen.
8: Pride v pionirski dom.
11: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
0: Konverta.si
12: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
13: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
14: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si
16: Za vsako bolezen rožca raste.
17: Ampak, jaz jih nimam časa nabirat.
16: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
17: Da ne zboliš, se posoliš.
16: Preveri na freja-house.si.
18: Do zastoja še vedno prihaja na Štajerski avtocesti, obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Primorski avtocesti, smer Koper med Uncem in Postojno, proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Zastoj je še na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam, med Kozarjami in Kosezami. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor-Selnica ob Dravi, v spodnji Selnici tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno. Dobar dan, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature pa od 25 do 32 stopinj. Jutri bo nekaj več oblačnosti, možno bo kakšna ploha ali nevihta, sploh v zahodnih krajih.
19: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Do zastoja še vedno prihaja na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Zastoja še na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam, med Kozarjami in Kosezami. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor-Selnica ob Dravi, v spodnji Selnici tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
0: Danes DJ Zok. Jezdi gramofone. Vinil manija na Radio 1.80.
3: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: večeri.
1: Najboljša glasba
0: in DJ Zok.
1: Na Radio 1.
0: 80.
2: Dober večer, Radio 1 80. Poslušate in v 80-ih smo poznali skoraj vsa besedila največjih uspešnic. Čeprav angleščina marsikomu ni bila najbolj domača, smo refrene prepevali na ves glas. Pomemben je bil občutek, energija in dobra družba. In zanimivo, še danes marsikdo brez težav zapoje melodije, ki jih ni slišal že več let. To je mogoče v 80-ih in v vinil manil.
1: Danes DJ Zok
3: jezdi gramofone. Vinil manija na Radio 180.
1: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
4: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
1: Samo na Radio 1 80-ta.
5: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
7: Champion!
8: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
11: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
12: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
13: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
14: Kje si?
15: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
16: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
17: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
18: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Prihaja ohladitev. Za zahodno Slovenijo je za jutri izdano oranžno vremensko opozorilo. Nevihte, ki bodo po noči nastajale nad severno Italijo, lahko zahod države doseže že proti jutru. Čez dan bodo predvsem na severozahodu in jugozahodu mogoče močnejše nevihte z nalivi in močnimi sunki vetra. Na vzhodu bo še do 32 stopinj, v četrtek pa bo po državi deževno in občutno hladneje. Če se odpravljate kam na prosto, preverite radarsko sliko padavin. Z vremena pa k avtomobilom. Teslin sistem FSD, ki omogoča samostojno vožnjo pod nadzorom, je po začasni odobritvi dovoljen tudi na slovenskih cestah. Sistem lahko sam krmili, pospešuje in zavira, vendar avtomobile ni samo vozeč. Voznik mora ves čas spremljati promet in ostaja odgovoren za vožnjo. Tesla napoveduje, da se bo uvajanje začelo kmalu, zato funkcija še ni nujno takoj dostopna vsem lastnikom. Odobritev je začasna in je povezana s prihodnjo evropsko odločitvijo. Tesla napoveduje, da se bo uvajanje začelo kmalu, zato funkcija še ni nujno takoj dostopna vsem lastnikom. Odobritev je začasna in je povezana s prihodnjo evropsko odločitvijo.
0: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazda CX-60

0: 30 stopinj. Jutri bo nekaj več oblačnosti, možno bo kakšna ploha ali nevihta, sploh v zahodnih krajih.
1: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Do zastoja še vedno prihaja na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Zastoja še na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam, med Kozarjami in Kosezami. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor-Selnica ob Dravi, v spodnji Selnici tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
3: Vinil Manija na Radiu 1 80.
4: Tvoji najljubši hiti.
5: I'm down and out, thinking about the words we said, good times we had, don't close the door.

0: Z vami je
1: DJ Zok
0: na Radio 180.
2: Radio 180 poslušate in vinil plošče niso bile le nosilci glasbe, bile so pravi mali umetniški izdelki. Veliki uvitki, zanimive fotografije in besedila pesmi so bili del celotnega doživetja. Ko si iglo nežno položil na ploščo in zaslišal tisti značilni rahel šum, si vedel, da prihaja nekaj posebnega. Ta občutek ostaja nepozaben še danes.
1: Vinilna Nija na Radiu 180. Tvoji najljubši hiti.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
1: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Ko je najhuje,
9: smo že na poti.
8: Kdo?
9: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: Za vsako bolezen rožca raste.
13: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
12: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na 1001 način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
13: Da ne zboliš, se posoliš.
12: Preveri na freja-house.si.
1: Vinil Manija na Radio 180.
14: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
1: Z vami DJ Zok.

0: Iščeš vročo avanturo?
1: Urgenca.com. Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si. Tukaj je samo ljubezen. Na Radiu 81.

platno v glavi. Pomeše sivu i zlatno, lagano.

0: sudbina.
1: Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radio 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

0: oblači. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Ljubezen je bila v 80-ih najlepša. Zdaj tudi na Radio 1 80-ta.
2: Nata ai bordi di periferia,

0: tisti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 81. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.
1: I got the roses

ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Dobar dan, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature pa od 25 do 32 stopinj. Jutri bo nekaj več oblačnosti, možno bo kakšna ploha ali nevihta, sploh v zahodnih krajih.

0: Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši hiti 80.